Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի տարանցի կապագան։ Բաքվում դառնում է գլոբալ հարավի հզոր ձայնը։ Այսօր Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են հսկայական շինհրապարակի։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի տարածքի ապագան։ Հարավային Կովկասում երկարատև հակամարտությունը և սահմանային շրջափակումները գրեթե ամբողջությամբ սառեցրել են

Ընտարածա շանում բնականոն արև տրայեն հարաբերությունարը, այժը միրայվիճակ արմատապես փոխվում է։ 2025-2026 թվականներին բացված նոր տարանցիկ երթողինները կարևոր են ոչ միայն տնտեսական տեսանկյունից, այլև որպես քաղաքական երկխոսության և խաղաղության գործընթացի գործնական արտահայտություն։ Ադրբեջանի տարածքով անցնող բեռնատար գնացքները հասնում են Հայաստան։ Մեր տարածքով Ռուսաստանից և Ղազախստանից հացահատիկ և այլ գյուղատնտեսական արտադրանք է ուղարկվում Հայաստան։ Վերջին ամիսներին այս երթուղով տեղափոխվել 23,500 տոննա հացահատիկ, 1,000 տոննա պարարտանյութ և 68 տոննա հանդկացորեն։ Սա վկայում է հրաբերությունների ընդլայնման և տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման ամրապնդման մասին։ Միևնույն ժամանակ այս շարժունակությունը ոչ միայն տնտեսական օգուտներ է բերում, այլև խթան է տալիս տարածաշրջանային հաղորդակցության ենթակառուցվածքների կարգավորմանը։ Բայց այդ իրականացվող տարանցումը ամրապնդում է քաղաքական վստահությունը, ստեղծելով տնտեսական կախվածություն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Ադրբեջանի նախաձեռնության բացված ճանապարհը Պարնորով տրանսպորտային կապերի վերականգնումը ծառայում է որպես կողմերի միջև երկխոսյան ընդլայնման կոնկրետ գործիք և ստեղծում է ռազմավարական հնարավորություններ տարածաշրջանի մյուս դրակատարների՝ Վրաստանի, Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների համար։ Տարածաշրջանային հաղորդակցության ցանցերի կարգավորումը կարևոր է ոչ միայն տնտեսության և առևտրի համար, այլև կարևոր դեր է խաղում հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության և անվտանգության ապահովման գործում։ Նաև պետք է նշել, որ տարածքի երթուղիները ներառում են ոչ միայն գյուղատնտեսական արտադրանք, այլև էներգակերներ։ 2025 թվականի դեկտեմբերից ի վեր Սոքարը երկաթուղով Հայաստանի ուղարկել 6,878 տոննա վառելիք, ինչը հաստատում է տարածաշրջանում էներգետիկ առևտրի վերականգնումը։ Տրանսպորտային համակարգերի ինտեգրումը նույնպես դրական ազդեցություն ունի խաղաղության գործընթացի վրա։ Տարածաշրջանային ինտեգրումը, հաղորդակցությունը և խաղաղության կայունությունը կարևոր տեղ են զբաղեցնում Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված որոշ համաձայնագրերում։ Սրանք քայլեր են, որոնք ուղղված են քաղաքական երկխոսության իրական մեխանիզմների ձևավորմանը և վստահության բարձրացմանը։ Այսպիսով, ներկայիս աշխարհակաղակական իրավիճակում տարածաշրջանային ռազմավարական նշանակությունը տրանսպորտի առումով մեծանում է։ Միջանցքը, Անդրկասպիա Միջանցքը և Զանգեզուրի Միջանցքը մեծ նշանակություն ունեն ոչ միայն միջպետական առևտրի կազմակերպման, այլև տարածաշրջանային ինտեգրման ամրապնդման, էներգետիկայի և բեռնափոխադրումների արդյունավետության բարձրացման համար։ Այս միջանցքները նաև վրճորոշ դեր են խաղում Եվրոպայի և Ասիայի միջև հուսալի տարանցիկ երթուղիների ձևավորման գործում, տարբեր աշխարհակաղակական լարվածության պայմաններում ստեղծելով այլընտրանքային և կայուն տրանսպորտային հնարավորություններ։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Բաքուն դառնում է գլոբալ հարավի հզոր ձայնը։ Բաքվի կոնգրես կենտրոնում կայացած գլոբալ հարավ ոչ կառավարական կազմակերպությունների հարթակի համաժողովում, որի մասնակցել են աշխարհի բնակչության մոտ 80%-ը, ներկայացնում 116 երկրների ազդեցիկ ոչ կառավարական կազմակերպությունների առաջնորդներ և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, ստեղծվել է գլոբալ հարավ ՈԿԿ-ների հարթակը։ Իրոք, այս հսկայական իրադարձությունը քաղաքացիական հասարակության կյանքում ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն է գլոբալ հարավում, որը ընդգրկում է Ասիան, Աֆրիկան, Լատինական Ամերիկան, Օվկիանիան, աշխարհի երկրների 2/3-ը։ Համերաշխություն գլոբալ հարավային ոչ կառավարական կազմակերպությունների ամրապնդում նոր և արդար աշխարհի համար։ Միջազգային համաժողովում ելույթ ունեցել աշխարհի առաջատար ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, վերահաստատելով 70 տարի առաջ Ինդոնեզիայում ընդունված պատմական Բանդունգի սկզբունքների կարևորությունը։ Այս սկզբունքները մերժում են պետությունների ներքին գործերի միջամտությունը, խրախուսում են խաղաղ, արդար աշխարհակարգի ստեղծումը, երկրների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարգումը, ապահովում են ժողովուրդների հավասարությունը և կոչ են անում մոբիլիզացիա և փոխադարձ շահերի համագործակցության տնտեսական բարգավաճման ամրապնդման համար։ Մասնավորապես նշենք, որ գլոբալ հարավը ՈԿԿ-ների հարթակի գաղափարը իհարկե եկավ COP29-ի ժամանակ։ COP29-ում Ադրբեջանի հիմնական առաջնահերթություններից մեկը նրարարականության և թափանցիկության սկզբունքներն էին։ 2024 թվականի նոյեմբերի 15-ին COP29-ի շրջանակներում Ադրբեջանի ազգային ոչ կառավարական կազմակերպությունների ֆորումի նախաձեռնությամբ տեղ ունեցավ չմիավորման շարժման երկրների ՈԿԿ-ների հարավ-հարավ համագործակցության նվիրված միջազգային կոնֆերանս։ Միջազգային համաժողովի ավարտին չմիավորման շարժման երկրները ներկայացնող ՈԿԿ-ները համաձայնության եկան հարավ-հարավ համագործակցության միջոցով կլիմայական գործողությունների առաջխաղացման գործում ՈԿԿ-ների դերի վերաբերյալ համատեղ հայտարարության տեքստի շուրջ։ Դժբախտաբար հիմնական խնդիրներից մեկը, որից դեռ

Եվս տարապում է գլոբալ հարավը ներկայացնող մի շարք երկրներ, որը շարյումատյան երկրների կողմից վարվող նեոգաղութատիրության քաղաքականությունն է։ Ադրբեջանը կտրականապես մերժում է գաղութատիրության բոլոր ձևերն ու դրսևորումները և անընդհատ ընդգծում է նման վարքագծյան ընդունելությունը, որը ժողովուրդներին բերում է ողբերգություններ, ստրկություն և տարապանք։ Բաքվում կայացած գլոբալ հարավ ՈԿԿ-ների հարթակի հիմնադիր համաժողովի մասնակիցներին ուղված նախագահ Իլհամ Ալիևի ուղերձում նշվում է, որ Ադրբեջանը միջտվարել է փոխադարձ հարգանքի և համատեղ զարգացման սկզբունքների վրա հիմնված քաղաքականություն։ Ադրբեջանի կողմից գլոբալ հարավի և գլոբալ հյուսիսի միջև ակտիվ երկխոսության ստեղծումը ներառյալ փոխմբռնման միջավայր և նրա շարունակական հավասարակշռվող դիրքորոշումը կոնսենսուսի համար, որը տարիներ շարունակ դժվար էր հասնել, հանգեցրին Բաքվի ցատկի իրականացումը COP20-ի ընթացքում։ Մենք պատմական հաջողությունների հասանք COP20-ում, որը կազմակերպել էր Ադրբեջանը և որի մասնակցել են 197 երկրներից մոտ 80 000 մասնակիցներ, և մեր երկիրը իրավացիորեն հպարտանում է COP20-ի ժառանգությամբ։ Ադրբեջանը շարունակում է այսօր էլ քրտնաջան աշխատել ակտիվ հյուրանգիտության միջոցով կամուրջ կառուցելու համաշխարհային հյուսի և համաշխարհային հարավի միջև և զարգացնելու ավելի ներառական վարչնավետ երկխոսություն։ Կարելի է վստահորեն ասել, որ գլոբալ հարավհարթակը կլինի Ասիայի, Աֆրիկայի, Լատինական Ամերիկայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի ոչ կառավարական կազմակերպությունների ձայնը գլոբալ և տարածաշրջանային խնդիրների լուծման գործում։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, Ադրբեջանը, որը դարձել է համաշխարհային հարավի զոր ձայն, այս հարթակի ստեղծումը Բաքվում համարում է որպես չմիավորման շարժման և COP20-ում նախագահության ընթացքում նրա գործունեության բարձր գնահատական։ Կարելի է վստահորեն ասել, որ գլոբալ հարավ ՈԿԿ հարթակը մեծ ներդրում կունենա մեր ժողովրդի ձայնը լսելի դարձնելու, նրանց դիրքորոշումը համաշխարհային հանրությանը հաղորդելու, նրանց իրավունքները պաշտպանելու և ապահովելու գործում։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում միջազգային ապագաօթացման ճակատի ներկայացուցիչների հետ Բաքվի նախաձեռնող խմբի կողմից կազմակերպված ապագաօթացում հանգիստ տեղափոխության համաժողովի մասնակիցները միջոցառման ավարտին ամփոփիչ փաստաթուղթն ընդունել։ Փաստաթուղթում նշվում է, որ գաղութատիրությունը խորանուղելի վերքեր է հասցրել համաշխարհային մասշտաբով և խստորեն դատապարտում է գաղութատիրական տերությունների շարունակական հրաժարումը իրենց պատմական հանցագործությունների համար պատասխանատվության ենթարկվելուց։ Ընդգծվել է, որ այնպիսի պետություններ, ինչպիսիք են Ֆրանսիան և Նիդերլանդները, նույնիսկ այսօր չեն հրաժարվել իրենց գաղութատիրական քաղաքականությունից և շարունակում են ստրկացնել Գվադելուպան, Մարտինիկը, ֆրանսիական Գվիանան, Ռեյնիոնը, Մայոտը, Բուրնեյը, Սեն-Մարտինը և այլ տարածքներ։ Ընդգծվել է, որ գաղութատիրության հանցագործները մարդկության դեմ ուղված հանցագործություններ են և որ գաղութատիրական վարչակարգերը պետք է արժանի փոխհատուցում վճարեն իրենց կատարած հանցագործությունների համար։ Հակառակ դեպքում կոչ արվել նրանց նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցներ կիրառել, բայց այդ փաստաթուղթը աջակցություն է հայտնում այնպիսի հասարակական կազմակերպություններին, ինչպիսիք են Բաքվի նախաձեռնող խումբը, միջազգային իրավունքի շրջանակներում գաղութատիրությունը բացահայտելու իրենց աշխատանքում և խստորեն դատապարտում է մարտի 28-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից Բաքվի նախաձեռնող խմբի դեմ ընդունված բանաձևը։ Վերջին միջոցառման մասնակիցները շնորհակալություն են հայտնել Բաքվի նախաձեռնող խմբին միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Այսօր Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են հսկայական շին հրապարակի։ Շուրջը 30 տարի օկուպացիայի տակ մնացած Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը զարգացման նոր շրջան են ապրում։ Հաջողության վերականացում է օկուպացիայի ստացագրված տարածքներ մեծ վերադարձ առաջին պետական ծրագիրը։ Այսօր Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են հսկայական շին հրապարակի։ Կառուցվում են ճանապարհներ, մզկիթների վրա տեղադրվում են նոր ճակատային մասեր, կառուցվում են կամուրջներ, գործում են օդանավակայաններ։ Տարածաշրջանի ջրային պաշարները, բերրի հողային պայմանները եւ կլիման թույլ են տալիս ադրբեջանին ապագայում լուծ իր պարենային անվտանգության խնդիրը։ Կարճ ժամանակում Ադրբեջանը կդառնա աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկը։ Այս հարցը դարձել է պետության և ռազմավարական նպատակ, և մեծ վերադարձի ծրագրի համաձայն պետությունը մոբիլիզացրել է իր բոլոր ռեսուրսները ներքին տահանված անձանցայինի հողեր վերադարձը ապահովելու համար։ Արդեն Աղդամ քաղաքի ուղարկվել ևս 1 միգրացիոն

Այսօր հարցարագրում դուք կարող եք լսել։ Եկի Միսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի։ Մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Шанок Мехмера Ортума, Якимиски Хумба, Алива Своревена, Шанок Утсюн Чони. Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ ԵԱԿ-ի լիրավանդամ, այսպես ու մտնելով իր միջազգային քաղաքական ու կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես ԵԱԿ-ի մեխանիզմը, չի ցուսաբերել անարշար դիրքորոշում հայ-ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44 օրյա հայկական պատրիոտիզմի արդյունքում Ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը, պատմության գիրկը թողնելով այս ձևաչափի անարդյունավետությունը։ Պատմական հաղթանակը հաղթեց դիվանագիտական ոլորտում փոփոխությունների ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ծառայել է ստատուս քվոն պահպանելուն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։ Կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, պետք է խաղաղ ճանապարհով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս քվոն պահպանելու համար։ Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան և մեր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանվել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վճռական

Կանցյան շնորհիվ Ադրբեջանական ականբանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց Որիայի Մեսկի խումբը, որը տարիներ շարունակ իր միջնորդական առաքելությունը սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության հաստատումը ծառայում է կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը։ Սակայն խաղաղության նկատմամբ կառուցողական մոտեցում ցուցաբերելու փոխարեն հայկական կողմը տարբեր պատրվակներ ներերում եւ խոչընդոտների ստեղծում գործընթացի առաջընթացի համար։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը հիմնելով միջազգային իրավունքի եւ ինքնիշխանության սկզբունքների վրա հավատարի մնալով խաղաղությանը եւ փոխհամբարմանը շարունակում է ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հատկապես կարեւոր է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սիներլուօղլի այցը մեր երկիր։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման ուղղությամբ գրանցված առաջընթացը։ Երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ինտենսիվ քննարկումների կարևորությունը եւ նշեց, որ ԵԱԿ-ը աջակցում է այս գործընթացին։ Խաղաղության հասնելը մեծ նշանակություն է տարածաշրջանում երկարատև լարվածության դադարեցման եւ երկարատև կայունության ապահովման առումով։ Գլխավոր քարտուղարի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱԿ-ը հաշվի առնելով նոր դարաշրջանում իհայտ եկող իրողություններ առաջնահերթություն է տալիս խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության խթանման ուղղված գործունեությանը։ Ադրբեջանը նաեւ ընդգծում է, որ միշտ եղել է տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կողմնակից միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի շրջանակներում։ Այս փուլում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ձեռքբերված արդյունքները դիտվում են որպես ամբողջ հարավային Կովկասի կայուն, անվտանգ և բարգավաճ ապագայի գրավական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ ձեռքբերված հարազանվարական առավելություններն ասել է, որ ԵԱԿ-ի Մեսկի խումբը և դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտները ձախողվել են և որ վաղուց է եկել դրանց լիակատար վերացման ժամանակը։ Մեր պետության ղեկավարայից դիրքորոշումը հիմնված է նոր աշխարհակահաղական իրողությունների վրա։ 44 օրյա հայնական պատերազմը պայմաններ ստեղծեց Հարավային Կովկասում Հելսինկի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների իրականացման համար։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը վերականգնել է միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանային կարգու կանոնը, այսպիսով ապահովելով միջազգային արդարադատությունը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ, Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և Լիովին ավերված Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալ ականասերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ և մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ պատմամշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես Ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, ինդիկետեր և ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում ախտանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին և խորհրդանշական տարածք է և Խանքենդիի ժամանակակից զարգացման տեսլականն արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդիի հիմնական շենքերի մեծ մասը միջամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի և ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա և վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Կենտրոնը Լիովին վերանորոգվել է և վերածվել ժամանակակից գրասենյակային և սպասարկման տարածքի։ Խանքենդիի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել և Լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաև պետական դրամատիկական թատրոնում, որը վառ է պահում քաղաքի մշակութային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդիից բացի վերականգնման և ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաև Աղդերե և Խոջալուի գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներ և կապի գծեր, ինչպես նաև բնակիչների վերադարձի համար Լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրոյից ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային

Ինտեգրմանը նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով եւ դրանք վերածել ավելի հարմարավետ անվտանգ եւ արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են առկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաեւ ձևավորում են ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների և մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները և փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանի մշակութային և զբոսաշրջային ուժի զարգացմանը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղի վերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։ Ին Ղարաբաղը մարդկության հաստատման առաջին բնակավայրերից է։ Ղարաբաղում առկային բոլոր պատմական ժամանակահատվածներին պատկանող պատմական հուշարձաններ։ Ղարաբաղի լեռնային և հարթավայրերում հայտնաբերված հնագույն քարի հուշարձանները Խոջալույի դոլմենները, Խանքենդիի կլոմլեխլերը, ինչպես նաև Ղարաբաղի տարբեր վայրերում հայտնաբերված անտիկ դարաշրջանին պատկանող քարի արկղային դամբարանները մշակութային օրինակներն են, որոնք պատմում են մեր երկրի հազարամյա պատմության մասին։ Ցավոք 20-րդ դարի վերջերին Հայաստանի կողմից մեր հողերը գրավելուց հետո նրանք փորձեցին ջնջել ադրբեջանցիների հետքերը։ Վանդալները կամ հիմնովին ավերել են կամ լրշորեն վնասել են մեր պատմամշակութային հուշարձանները, դրանք դարձնելով անօգտագործելի։ Մեր նախնիների պատմական հիշողության խորհրդանիշը Խոջալույի հայտնի գերեզմանատունը ոչնչացվել է տեխնիկայի կիրառմամբ։ Հանրահայտ Խոջալույ Գեդաբեկ մշակույթի նագույն բնորանը ջնջել են երկրագնդի երեսից։ Օկուպացիայի ժամանակ Ազախի քարանձավ ամբողջությամ վերածվել էր զինամթերքի պահեստի։ Ալբանական քրիստոնեական հուշարձանները լիովին կեղծվել են։ Մեր ժողովրդի պատմական գլուխգործոցներ հանդեսացող Ելիսեյան տաճարից, Հասան Ռզիի տաճարից և այլ հուշարձաններից ջնջվել են ալբանարեն գրությունները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում մզկիթները, մեդրեսեները, կամուրջները և տաճարները ոչ միայն ավերվել են, այլև շատ դեպքերում անպատշաճ կերպով օգտագործվել են վիրավորելու մեր ժողովրդի ազգային հոգևոր արժեքները։ Ֆիզուլիի շրջանում Հաջ Ալեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլի, Գեջեգözlü, Յուխարի Վեսելի գյուղերի մզկիթները, Ջեբրայելի շրջանում Սուլեյմանլի և Փափու գյուղերի մզկիթները, Գուբատլիի շրջանում Մամար և Յուսիֆբեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգելանի շրջանում Զանգելան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշին և Զանգելան գյուղի մզկիթները և շատ այլ մզկիթներ նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են։ Ամբողջովին ավերվել են 19-րդ դարի 4 դամբարանները, այդ թվում Ուղուրլու բեկի դամբարանը, տեղական նշանակության ճարտարապետական հուշարձանը, որը գտնվում է Գարաղաչ գերեզմանատանը։ Աղդամ քաղաքում գտնվող Փանահալի Խանի և Մեհդի Կուլու Խանի դամբարանները բոլորովին ավերվել են։ Հայկական զինված ուժերի կողմից ամենահաճախ ոչնչացված մշակութային ժառանգության օրինակներն են մզկիթները, դամբարանները և այլ աղոթատեղիները, ինչը հայկական վանդալիզմի ցուցիչ է։ Հայաստանի կողմից մշակութային վայրերի և մեր կրոնական ու մշակութային ժառանգության դեմ նման վանդալիզմը արգելված է բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթերով, այդ թվում 1954 թվականին Հաագայում ընդունված զինված հակամարտությունների դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին կոնվենցիայով, հնագիտական ժառանգության պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայով, համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայով։ Մինչ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը տարածաշրջանում կար 706 պատմամշակութային հուշարձան, այդ հուշարձաններից 11-ը միջազգային, 240 հանրապետական, 455 տեղական նշանակություն ունեին։ Մյուս կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Հայաստանի սահմանակից Ղազախի 7 գյուղերի և Նախճավանի Քերքի գյուղի օկուպացիայի արդյունքում ավերվել են ավելի քան 100,000 արտեֆակտի պահվող 22 թանգարաններ, 927 գրադարաններ, որտեղ պահվել է 4.6 միլիոն գիր, 85 երաժշտական դպրոց, 4 թատրոն, 2 համերգասրահ, 4 արվեստի պատկերասրահ և 808 հանգստի օբյեկտ։ Իսկ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում ոչնչացվել է շուրջ 400 հուշարձան։ Երբ նայում ենք միայն Աղդամի շրջանի ավերված հուշարձանների պատմությանը, տեսնում ենք, որ այս վայրերում բնակեցումը 8-10,000 տարվա վաղեմություն ունի։ Աղդամ քաղաքում գտնվող աշխարհահռչակ տաճարը մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի վերջով և միջին բրոնզե դարով թվագրվող Ուզերլիք թեփի պատմաճարտարապետական հուշարձանը այրվել է

0: Aver veli hayri komit. Hayri komit aver veli naev tasun çorsior ordari kengerli kari huşar zanları. Hangızan atavani yevnra vortu patvin karus vaz dambarana şahbulağ amroca. Papreven güğü xanoğlu dambarana mızgita yevail patma çartarapet akan huşar zanlar. Dağdami cuma mızgita voru karus veli çartarapet Kerbalay Safi Xan Qaradağı komit 1000 utar 1000 1070 tvakanların nümpes aver veli 1000 arinus nirek tvakanin tarazaşlani haykakan oku Պայսեի ժամանակ հայերի բարբարոսությանը ենթարկված մեր Միկայել Տարասկը Շուշա քաղաքն է։ Այս քաղաքում նույնպես նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ։ Նշենք նաև, որ օկուպացիայի ժամանակ Շուշայում ամբողջությամբ կամ մասնակից ոչնչացվել են իսլամական ճարտարապետության բոլոր նմուշները։ Այդպիսի շենքերից ավերվել են Շուշա քաղաքի պատմության թանգարանը, Ուզեյր Հաջեբեյլի, Բülbülի և Միր Մոհսում Նավաբի թանգարանները, Ադրբեջանի Գորգի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղը, արվեստի պատկերասրահը և պատմությունը կենդանի պահող մի շարք շենքեր։ Օկուպացիայի ժամանակ հայերը քանդել են նաև 550 հնագույն բնակելի շինություններ, զգալիորեն հասցնելով քաղաքի ընդհանուր տեսքին։ Ավերված 210 պատմամշակութային հուշարձաններ Ադրբեջանի պետական գրանցում ունեցող հուշարձաններ են։ Հայերի վանդալիզմի պատճառով անճանաչելի դարձած հուշարձաններից մեկը Մոլլա Փանահ Վագիֆի դամբարանն էր, մնացել էին միայն դամբարանի փլվածությունները։ Շուշան օկուպացիայի սասագրելուց ամիջապես հետո պետության ղեկավարի կողմից Շուշայի վերականգնման հետ կապված առաջին խնդիրներից մեկը Վագիֆի դամբարանի վերականգնման մասին հազարականներ տալն էր։ Դամբարանը վերականգնվեց Հեյդրալիևի հիմնադրամի կողմից։ Վերանորոգման և վերականգնողական աշխատանքների արդյունքում Արագորյան նախկին վիճակին վերադարձված դամբարանը իր տեսքով առանձնահատուկ գեղեցկություն է հաղորդում քաղաքին։ Վագիֆի պոեզիայի ավանդական օրերը այժմ անցկացվում են ամեն տարի դամբարանի դիմաց։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։
1: Müstəqillik artıq Azərbaycan üçün böyük bir xoşbəxtlik olubdur. İndi bizim də vəzifəmiz odur ki, bu müstəqilliyi möhkəm əlimizdə saxlayaq, inkişaf etdirək. Mən həyatım boyu öz xalqıma, doğma vətənimə, doğma Azərbaycana xidmət etməyə çalışmışam. Mənim həyat yolumda mənim üçün ən şərəfli hissəsi son illərdir, müstəqil Azərbaycana başçılıq etdiyim illərdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi möhkəmlənibdir. Azərbaycanda daxili ictimai siyasi sabitlik dönməz olubdur. Ölkəmizdə quruculuq işləri gedir. Demokratik dəyişikliklərə biz nail oluruq.

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Եկի Միսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի. Մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը Եկի Միսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի։ Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ ԵԱԿ-ի լիրավանդամ, այսպիսով մտնելով իր միջազգային քաղաքական ուղու կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես ԵԱԿ-ի մեխանիզմը, չի ցուսաբերել անարշար դիրքորոշում հայ-ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44-օրյա հայկական պատրիարքի արդյունքում Ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը պատմության գիրկը թողնելով այս ձևաչափի անարդյունավետությունը։ Պատմական հաղթանակը հաղթեց դիվանագիտական ոլորտում փոփոխությունների ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ծառայել է ստատուս քվոն պահպանելուն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։ Կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, պետք է խաղաղ ճանապարհով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս քվոն պահպանելու համար։ Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան, և մեր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանվել։

Գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վճռականության շնորհիվ Ադրբեջանական բանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, որը տարիներ շարունակ իր միջնորդական առաքելությունը սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում խաոսի և համագործակցության հաստատումը ծառայում է կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը։ Սակայն խաոսյան նկատմամբ կառուցողական մոտեցում ցուցաբերելու փոխարեն հայկական կողմը տարբեր պատրվակներ է բերում և խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի առաջընթացի համար։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը հիմնելով միջազգային իրավունքի և ինքնիշխանության սկզբունքների վրա, հավատարիմ մնալով խաղաղությանը և փոխհամբարմանը, շարունակում է ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հատկապես կարևոր է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սիներլուօղլի «Այցը մեր երկիր»։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման ուղղությամբ գրանցված առաջընթացը, երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ինտենսիվ քննարկումների կարևորությունը և նշեց, որ ԵԱԿ-ը աջակցում է այս գործընթացին։ Խաղաղության հասնելը մեծ նշանակություն է տարածաշրջանում երկարատև լարվածության դադարեցման և երկարատև կայունության ապահովման առումով։ Գլխավոր քարտուղարի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱԿ-ը հաշվի առնելով նոր դարաշրջանում միջազգային եկող իրողությունները առաջնահերթություն է տալիս խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության խթանման ուղղված գործունեությանը։ Ադրբեջանը նաև ընդգծում է, որ միշտ եղել է տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կողմնակից միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի շրջանակներում։ Այս փուլում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ձեռքբերված արդյունքները դիտվում են որպես ամբողջ հարավային Կովկասի կայուն, անվտանգ և բարգավաճ ապագայի գրավական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ ձեռքբերված ռազմավարական առավելություններն ասել է, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը և դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտները ձախողվել են և որ վաղուց է եկել դրանց լիակատար վերացման ժամանակը։ Մեր պետության ղեկավար այս դիրքորոշումը հիմնված է նոր աշխարհաքաղաքական իրողությունների վրա։ 44 օրյա հայնական պատերազմը պայմաններ ստեղծեց Հարավային Կովկասում Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների իրականացման համար։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը վերականգնել է միջազգային իրավունքի նորմեր և սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանային կարգու կանոնը, այսպիսով ապահովելով միջազգային արդարադատությունը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ, Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և լիովին ավերված Ղարաբաղը և արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալ ականասերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ և մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ պատմամշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես Ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, ինդիկետեր և ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում ախտանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին և խորհրդանշական տարածք է և Խանքենդի ժամանակակից զարգացման տեսլականն արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի և ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա և վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է և վերածվել ժամանակակից գրասենյակային և սպասարկման տարածքի։ Խանքենդի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել և լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաև պետական դրամատիկական թատրոնում, որը վառ է պահում քաղաքի մշակութային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդից բացի վերականգնման և ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաև Աղդերի և Խոջալուի գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներական և կապի գծեր։
ծեր ինչպես նաև բնակիչների վերադարձի համար լյովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ չնայած խելացի քաղաք եւ խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրոյից ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով եւ դրանք վերածել ավելի հարմարավետ անվտանգ եւ արդյունավետ բնակելի միջավայրի էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ վերանորոգվում են արկա էլեկտրահաղորդման գծերը ինչպես նաեւ ձևավորում են ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար ազդագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման եւ գնահատման աշխատանքներ մշակվել են վերականգնման ծրագրեր իրականացվում են նախագծեր մզկիթների պատմական շենքերի գերեզմանատների եւ մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները եւ փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին ինչպես նաեւ նպաստել տարածաշրջանի մշակութային եւ զբոսաշրջային ներուժի զարգացմանը Մեր ձայնի դրոշը միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ղարաբաղի վերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են Ին Ղարաբաղը մարդկության հաստատման առաջին բնակավայրերից է։ Ղարաբաղում արկայն բոլոր պատմական ժամանակահատվածներին պատկանող պատմական հուշարձաններ։ Ղարաբաղի լեռնային և հարթավայրերում հայտնաբերված հնագույն քարի հուշարձանները, Խոջալույի դոլմենները, Խանքենդիի կլոմլեխլերը, ինչպես նաև Ղարաբաղի տարբեր վայրերում հայտնաբերված անտիկ դարաշրջանին պատկանող քարի արկղային դամբարանները, մշակութային օրինակներն են, որոնք պատմում են մեր երկրի հազարամյա պատմության մասին։ Ցավոք 20-րդ դարի վերջերին Հայաստանի կողմից մեր հողերը գրավելուց հետո նրանք փորձեցին ջնջել ադրբեջանցիների հետքերը։ Վանդալները կամ հիմնովին ավերել են կամ լրշորեն վնասել են մեր պատմամշակութային հուշարձանները, դրանք դարձնելով անօգտագործելի։ Մեր նախնիների պատմական հիշողության խորհրդանիշը Խոջալույի հայտնի գերեզմանատունը ոչնչացվել է տեխնիկայի կիրառմամբ։ Հանրահայտ Խոջալույ Գեդաբեկ մշակույթի նագույն բնորանը ջնջել են երկրագնդի երեսից։ Օկուպացիայի ժամանակ Ազախի քարանձավ ամբողջությամբ վերածվել էր Զինամթերքի պահեստի։ Ալբանական քրիստոնեական հուշարձանները լիովին կերծվել են։ Մեր ժողովրդի պատմական գլուխգործոցներ հանդեսացող Ելիսեյան տաճարից, Հասան Ռզիի տաճարից եւ այլ հուշարձաններից ջնջվել են ալբանարեն գրությունները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում մզկիթները, մեդրեսեները, կամուրջները եւ տաճարները ոչ միայն ավերվել են, այլեւ շատ դեպքերում անպատշաճ կերպով օգտագործվել են վիրավորելով մեր ժողովրդի ազգային հոգեոր արժեքները։ Ֆիզուլիի շրջանում Հաջի Ալեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլի, Գեջեգözlü, Յուխարի Վեսելի գյուղերի մզկիթները Ջեբրայլի շրջանում Սուլեյմանլի եւ Փափու գյուղերի մզկիթները, Գուբատլի շրջանում Մամար եւ Յուսիֆբեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգելանի շրջանում Զանգելան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշին եւ Զանգելան գյուղի մզկիթները եւ շատ այլ մզկիթներ նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են։ Ամբողջովին ավերվել են 19-րդ դարի 4 դամբարաններ, այդվում Ուղուրլու բեկի դամբարանը, ՏԱԿ-ի նշանակության ճարտարապետական հուշարձանը, որը գտնվում է Ղարաղաչ գերեզմանատանը։ Աղդամ քաղաքում գտնվող Փանահալի Խանի եւ Մեհդի Կուլու Խանի դամբարանները բոլորովին ավերվել են։ Հայկական զինված ուժերի կողմից ամենահաճախ ոչնչացված մշակութային ժառանգության օրինակներն են մզկիթները, դամբարանները եւ այլ աղոթատեղիները, ինչը հայկական վանդալիզմի ցուցիչ է։ Հայաստանի կողմից մշակութային վայրերի եւ մեր կրոնական ու մշակութային ժառանգության դեմ նման վանդալիզմը արգելված է բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթերով, այդ թվում 1954 թվականին Հաագայում ընդունված զինված հակամարտությունների դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին կոնվենցիայով, հնագիտական ժառանգության պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայով, համաշխարհային մշակութային եւ բնական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայով։ Մինչը Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը տարածաշրջանում կար 706 պատմամշակութային հուշարձան, այդ հուշարձաններից 11-ը միջազգային, 240 հանրապետական, 455 տեղական նշանակություն ունեին։ Մյուս կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաեւ Հայաստանի սահմանակից Ղազախի 7 գյուղերի եւ Նախճավանի Քերքի գյուղի օկուպացիայի արդյունքում ավերվել են ավելի քան 100,000 արտեֆակտի պահվող 22 թանգարաններ, 927 գրադարաններ, որտեղ պահվել է 4.6 միլիոն գիր, 85 երաժշտական դպրոց, 4 թատրոն, 2 համերգասրահ, 4 արվեստի պատկերասրահ եւ 808 հանգստի օբյեկտ։ Իսկ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում ոչնչացվել է շուրջ 400 հուշարձան։ Երբ նայում ենք միայն Աղդամի շրջանը
հրավիրված հուշարձանների պատմությանը տեսնում ենք, որ այս վայրերում բնակեցումը 8-10,000 տարվա վաղեմությունն է։ Աղդամ քաղաքում գտնվող աշխարհահռչակ տաճարը մեր թվարկությունից առաջ 2000 թվականի վերջով և միջին բրոնզե դարով թվագրվող Ուզերլիք թեփի

Հանճարտարապետական հոշարձանը այրվել և ավերվել է հայերի կողմից։ Հայերի կողմից ավերվել են նաև 14-րդ դարի Քենգերլիի քարի հոշարձանները, Խանգազանաթավանի և նրա որդու պատվին կառուցված դամբարանը, Շահբուլաղ ամրոցը, Փափրևեն գյուղի Խանոğluի դամբարանը, մզկիթը և այլ պատմաճարտարապետական հոշարձաններ։ Աղդամի ջումա մզկիթը, որը կառուցվել է ճարտարապետ Քերբալայ Սաֆի Խան Գարադաղի կողմից 1868-1870 թվականներին, նույնպես ավերվել է 1993 թվականին տարածաշրջանի հայկական օկուպացիայի ժամանակ։ Հայերի բարբարոսությանը ենթարկված մեր մեկ այլ տարածքը Շուշա քաղաքն է։ Այս քաղաքում նույնպես նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են բազմաթիվ պատմամշակութային հոշարձաններ։ Նշենք նաև, որ օկուպացիայի ժամանակ Շուշայում ամբողջությամբ կամ մասնակի ոչնչացվել են իսլամական ճարտարապետության բոլոր նմուշները։ Այդպիսի շենքերից ավերվել են Շուշա քաղաքի պատմության թանգարանը, Ուզեյր Հաջեբեյլի, Բյուլբյուլի և Միրմովսում Նաբաբի թանգարանները, Ադրբեջանի Գորգի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղը, արվեստի պատկերասրահը և պատմությունը կենդանի պահող մի շարք շենքեր։ Օկուպացիայի ժամանակ հայերը քանդել են նաև 550 հնագույն բնակելի շինություններ, զգալի վնաս հասցնելով քաղաքի ընդհանուր տեսքին։ Ավերված 210 պատմամշակութային հուշարձանները ադրբեջանի պետական գրանցում ունեցող հուշարձաններն են։ Հայերի վանդալիզմի պատճառով անճանաչելի դարձած հուշարձաններից մեկը Մոլլա Փանահ Վագիֆի դամբարանն էր, մնացել էին միայն դամբարանի փլվածությունները։ Շուշան օկուպացիայի սաստագրելուց համիջապես հետո պետության ղեկավարի կողմից Շուշայի վերականգնման հետ կապված առաջին խնդիրներից մեկը Վագիֆի դամբարանի վերականգնման մասին հազարականներ տալն էր։ Դամբարանը վերականգնվեց Հեյդրալիևի հիմնադրամի կողմից։ Վերանորոգման և վերականգնողական աշխատանքների արդյունքում արագորեն նախկին վիճակին վերադարձված դամբարանը իր տեսքով առանձնահատուկ գեղեցկություն է հաղորդում քաղաքին։ Վագիֆի պոեզիայի ավանդական օրերը այժմ անցկացվում են ամեն տարի դամբարանի դիմաց։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։